0: Tačno je 3 sata na Balkanu,
1: 8 PM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je 5 sati na Balkanu.
1: 10 p.m. u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
2: 4. avgust posebno je značajan za istoriju knjige, štamparstva kao i muzike. Na ovaj datum 1552. godine u Beogradu je završeno štampanje Beogradskog četvorojevanđelja, prve knjige odštampane u gradu i jednog od najdragocenijih spomenika srpskog štamparstva. Knjiga je štampana ćirilicom na srpsko-slovenskom jeziku u štambari koju je pokrenuo knez Radiša Dmitrović, a posao su nastavili dubrovački trgovac Trojan Gundulić i jeromonah Mandarije. Sačuvani primjerci danas predstavljaju izuzetno vredne izbore za proučavanje kulture i života Beograda u 16. veku. 4. augusta 1901. godine rođen je Louis Armstrong, legendarni američki trubač i pevač, jedan od umetnika koji su najviše doprineli razvoju i popularizaciji džaza. Njegov prepoznatljivi hrapavi glas, virtuozno svira trube i pesme poput What a Wonderful World, Hello Dolly i La Vie en Rose učinili su ga jednom od najvećih muzičkih ikona 20. veka. Na isti datum 1955. godine rođen je američki glumac, reditelj i scenarista Billy Bob Thornton, dobitnik Oscara za scenarijo filma Naoštreno sečivo, poznat i po ulogama u filmovima Fargo, Armageddon i seriji Golijat.

E, ljudi, mene ova Milićina pesma podsjeća na onu njenu stvar da nije tačno tako ili možda neka druga. U svakom slučaju, ovo je njena nova stvar pod nazivom Derište. Poslednji put slušam okviru Hit dana. Ajde da vidim, da čujem na šta me tačno podsjeća, na koju pesmu.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
2: 4. avgust posebno je značajan za istoriju knjige, štamparstva kao i muzike. Na ovaj datum 1552. godine u Beogradu je završeno štampanje beogradskog četvoro-evanđelja, prve knjige odštampane u gradu i jednog od najdragocenijih spomenika srpskog štamparstva. Knjiga je štampana ćirilicom na srpsko-slovenskom jeziku u štambari koju je pokrenuo knez Radiša Dmitrović, a posao su nastavili dubrovački trgovac Trojan Gundulić i jeromonah Mandarije. Sačuvani primjerci danas predstavljaju izuzetno vredne izbore za proučavanje kulture i života Beograda u 16. veku. 4. augusta 1901. godine rođen je Louis Armstrong, legendarni američki trubač i pevač, jedan od umetnika koji su najviše doprinjeli razvoju i popularizaciji džaza. Njegov prepoznatljivi i hrapavi glas, virtuozno sviranje trube i pesme poput What a Wonderful World, Hello, Dolly i La Vie en Rose učinili su ga jednom od najvećih muzičkih ikona 20. veka. Na isti datum 1955. godine rođen je američki glumac, reditelj i scenarista Billy Bob Thornton, dobitnik Oscara za scenarijo filma Naoštreno sečivo, poznat i po ulogama u filmovima Fargo, Armageddon i seriji Golijat.

Otac svetom lutom tužan, samo bome pevam pesme. Šta sam ti živote dužan, gdje su oči moje sme?

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Čikagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
2: 4. avgust posebno je značajan za istoriju knjige, štamparstva kao i muzike. Na ovaj datum 1552. godine u Beogradu je završeno štampanje Beogradskog četvorojevanđelja, prve knjige odštampane u gradu i jednog od najdragocenijih spomenika srpskog štamparstva. Knjiga je štampana ćirilicom na srpsko-slovenskom jeziku u štambari koju je pokrenuo knez Radiša Dmitrović, a posao su nastavili dubrovački trgovac Trojan Gundulić i jeromonah Mandarije. Sačuvani primjerci danas predstavljaju izuzetno vredne izbore za proučavanje kulture i života Beograda u 16. veku. 4. augusta 1901. godine rođen je Louis Armstrong, legendarni američki trubač i pevač, jedan od umetnika koji su najviše doprineli razvoju i popularizaciji džaza. Njegov prepoznatljivi hrapavi glas, virtuozno sviranje trube i pesme poput What a Wonderful World, Hello, Dolly i La Vie en Rose učinili su ga jednom od najvećih muzičkih ikona 20. veka. Na isti datum 1955. godine rođen je američki glumac, reditelj i scenarista Billy Bob Thornton, dobitnik Oscara za scenarijo filma Naoštreno sečivo, poznat i po ulogama u filmovima Fargo, Armageddon i seriji Golijat.

0: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
0: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit